oremus. Deus qui hodierna die corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti, da nobis in iodem spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate iustem spiritu,